0: άστο, πονάει άστο.
1: Ράδιο Βερόνικα. Най-добрия микс. Го прави барманът на плажа. Ахитовете са тук.
2: Дали бе?
1: А не бе.